lo ma di wede na ja di jigir lo ma di wede na nga ne raje patane ke galem lo ja di jewi law ye ga ma di gir ram bay je kol ma tar ma je lar gelam gan ja di jewi da to be lem lo da umar na gir ro na tol bay de de ko ja di je da to be lem lo mo dam ko na ban na ko na re ki bi ado re ko ja di je law ye ga ma lem lo kara na mal bo nay am da don de lo ja di je da to be lem lo umar na nangir de ne je yas gam na ne bo ja di je da to be lem lo ra ki na mar ga den don de ja mari bo ja di je law ye ga ma ji lo de bai bura ta wai ga miya ba ba ne ga mo ja di je law ye ga ma ji lo je da lan dar ban ju bun ja ge je lo bidi to to to bi to to to bidi to to to bidi to to to bidi ga da da ji ji da ra mo no a ko de no da ga dan de lo yin gole je ko wa gole je la re lem le ko re lem lo nai la biya kambore da ma je forma nai da mai le ba tar le ko bi lem lo nai la biya ye ter wa mo de na yura de ne je ya de no de bi dim lem lo nai la biya ko ta ta ta ku ta ku ta ta ko ta ta bi bi ta ti ta ta bi bi ta ta bi bi ta pro bi pro ta bi ta ta bi ta wa la lo ma ji bode bo law ma lo ma ji bode bo law ma ga lo ma ji bode bo ku ri ga da ga mai salalum lo law ga da wa la ji bro to bu dai ji bro to bu dai ji bro to bu dai ga to wai lam lo da ta la ga da am jara ta ma da kar lo re mi da wa ye ga ma ji lo go ji da bro da ka ji kam da le ma ge re mi da to wai lam lo ra bai je ko wa ma ga je la re el ge re mi la wa ye ga ma ji lo ye po re be ba do jara kwa da kar le m ga ta law di nga lem lo bore be ga char ge to mai lem law ga nara da to mai lem lo wi nyaw ga nara ga dam ja ta wa da kar da le ma u lu ngon law ye ga ma ji lem mu da ba lu ngon ja ma to ga kar da ja de je ger da to mai lem lo quran ra je ba ga ne ke ga je lo ja de je lo da to mai lem lo bo ji de lo da ka ni gam da lem lo ja de je lo da to mai lem lo law wa da na ngire de na ya de kyam bo ja de je lo da to mai lem lo da ngo ba na ku ni ye ya bo ja ya nai me khide kede ma nga bege lo le te